ganji ganji bona do ma jibi me imele lo no se nuwa tutu ma hosu mo do ma do ndi me to lo crosso lo no se kono di me yo mi to gbendo propo mi to do benji tanta ta bon do me ji si e re na te ko lo me imele lo iba to ndi ndi e si kule do propo mi to mi di so mi na te ko lo kono me ji a e ye ma mo do na ti me ka do yo ni mi kan blu gbe yo ndi do me ji to gbero propo mi to mo do benji o wa ki sino mi ko inda lidia lidenu to do mi to mi ko inda lidia lidenu fi de bo mi de nugo lo kuro wa lin ko to mo ni je ko to no mi no te ko do hun pa fi bo mo mi to le yo n to gbe mi do be ji mi de le mi ko ro fi be no santi na ji do na bi agba sa bo ko le ko le do gbe je yo e je ho mo n ko to sin o ko ta so do ti ji bo mi na te ko lo gba che me lo da fi lo kan ya de mi kan ya bo ro ko mi to mi a so mo je me iba mi de sia

ene ba toro mi tondi do meji mi koru pa fi bomo kon di de mi nono gbe e kulero na yawe mi no se santi mi na se kasi ma di mi mi ko tuno meji mi sonu wale nko ton do ti tutuma ko sumo dura ma do ni be won ti fi feminine e no so gan ho yo e di do tin do koru ko mi ton bo mi no jawana lo no tun dagbe do akuno peru to mi lo no si ku te ko lo no ye ai ha no fo ko mi no si ku se ko ton e ne signe va maison do meji wadin mi te ko lo do abo ta bo dan bo ka je ko ni mi na tan do lo wo e mi na ha gon jin golo I ko lo zo ko lo no meji ndi mi ha ho me yo e mi na di ta ton ton si

bolio itin wi bedera so me yonu kubo di back mo ka hen mbu pe na yo no yan lian ten te mele yi mo yo sakiwe ka kiwe ya ngwe ko yan lian teme to rali mon koton ka ja fo pa jeu mo ngbo ye vail lo le to pe mi do bi na chenu mi ka ka ka ka lo pe o pi bo no zo mo no zo mo zo di no wa pe che ku re akun pe ru to zo di no ku a pon yo e je mi ko wa pon e bo ndo me ti e ti ali bi ali de ndo ka mon koton le me o me me lo subo mi lo ke mo lo ke si mi nasi hote pon lo hle no sutan di gan aso mon koton mi lo wa yo ndak be yin gberan to ndo kuro ko mi ton si a toro mi to e mi re e ra chen mi ka ka si

Elema che toro mi tomi fuck with toro propo mi tolo na tondo benchi tanta tami kotro ya kaye me asodi asodi imero propo tombe ero wa baso kaye me propo tombe ra wa yo me di jije no bon tanta da bon mon koto no chimo o mi na tunye re me ji me imeli lu no no kombo ndo benchi wa che kwede kwede mbondo e o me ime lo into che vi no che vi me maru medicine so che na wa yo me bi si hukule lu ro benchi mi na wa so mon koto kwetro ndo juro lu na ro benchi ya logo wa je hwito no mi khayo mi na gwalo ndo mon koto tanta on eno kan hobun mari mari so bu so kwita bodo juro lo bioro menji en asoli edo na wa bo kon kan do ratino me me le lo madu me dia le yo mi no ku do iton mi tele mi na to gbe ndo poro po mi to bodo menji di de gbe ri mi de men po be ne to me mi fa bo tagba de bude abo mi tu luo mi na tu yoro menji fi gbe to de ru nu ku di yo fini je gbe to de ru o helo helo do di fi gbe to de ko du nde gbe aso na bi di yo gbe to de tin lo ko mo nu kon to ya lo ko nu asin vivo ya le yo kuma da kwamu koton ku ilu ko nu abeyin nu be de kan apa ni ku yo mi na turo benji tan tan tan mi na no to gbe mi me email ilu wa je kan ni le me yo mi no ru churo da gbe lo no tuno me ji di de mi re kun won yo kun ku kuru ko ra gbadi yo sao petron de tin lo so nu bu ti tin gbe tan ba po ru ti amro me ji nu bi so gbe khe ti wo de su me ti o ka tun ru ki khe we ru o gbe mi we idi epo bi yo ba bo ndo me ji u fe mo ri yo era so khle bo me de ko de tatan le ra tun me ji le ti le a we so me ba wi nu de ku manu peto keke keke ru peto ha chubo itin amro me ji mi no to fun gbe ri ro me ji aturu ten je we chubo fun lo nuwa peto keke keke tin lo bo nu ni nu le lo khan fe nu ye de kan chu o de kan si ku te kan lo blo bo e a blo gbo ri wa nu ko ye na tin si a pare ko bi khu yo eru ta me to ni we won pa jere mo nkan to me nu le bi khu yo mi do na te pon lo pon o kan si ku te kan lo to no me ji wa je ko to nu o me ime le lo do me ji mi le mi na ya kon kon si a lo da ron te le lo na te pon lo mo ro mi si lo na si ku te kan lo le yon lo gbo bi khu si ro fi le si lo me ime le lo ma do me le a le si yo e je kan ton re so tout mo nkan ton do ti yo we na no yin gbo mi na no po ha yi tele lo na no si ku da lo ida li dia li de no ma kai mo ndi mi do na te pon lo wa ro mo nkan ton me be re do me ji mi lo mo mi te pon lo jo fun de me gbon o le lin teme teme le enu o ira inu lo fifi ya va mon koto me le gbon filu le dope do propo mi ton me ko ime be ja ko ton mi no po khana ji no ko lo me ji pere ko mi ko na ju do mo wo dope do propo o bi tole bi ku bro me ji ira chet mi kaka lo gbe o bi gbo sia gbo gba gbo nu gbo ra pa mon koto ku bo na bi mi do be ji mi de mi pro fi mi ka fi o indo mi wa je wo de te ti gbo de bu o bi ro na se nu plo me dan dan dan de lo na ji ron sin onu do alori my way e ma kai way yo ne ka se ku tempo lo blu bo e ne wason bo e gbedi mi tun me ji mi ale no po ha mi nu bo bo nu ko nu be ko plomi la li dia li de nu yo ma yi do me ji nu plomi nu bo ne so do juju o meton lo zan ka ka so li do mi ma tun me ji nu wa yin bo ko yin tegbe to be si jodo gbede ya e nde bo ndo me ji san na san ton le lo jodo wa lo juju o dagbe jeran si a me ti le bo toro mi to mi me me le lo lo kuro wa kete to pa ton die ko do mi me me lo se bo do mi wo mi ma di khese mi na toro me ti kuro wa kete to pa ton die je mi de me gbe uli ba kan te kan ko ko ne kan ton 104.3 fm bo ero zan dio mi ko mi pura no por tu to ba khos mo tura ma do de e ho ka ina ho do ta je mi ko tuno me ti en asale ko ton we le yo mi ko do na ji no ta ta ji da por no ko ba ko ri ko ri do pe le yo ero te ko lo ko ro ko mi to nde ti lo no klo me bo mi de le mi ma to yo e no iba to ton nde mi ka kan bi yo no da li de ali de mi bo vlavo bo bi ese do e iba to na yo e no ro me ti de na yin me ro po ton go go go mi babo ni to ton kan ne me lo aso do kan ti lo ro po ro po mi ta mo no me ji gege gege e ma ku lo yoro ai lo kale do ni no me do po me yo yo lo mo e na so e ne mo do yin ni na ko mi amlo me ti ko pla dro bi ton kan ko ko te kan ho kan ki ho ho ho mi ton e ne le yo e ro po ro po mi ton ju bo e ne kan wa gbe lo na si ko te po lo do su su do lu ko yi me e so ka kan mo so go ko ro mi wa li di ali de no e ro ko mi e ne mi me ji aye ji mi de ne mi ka si ko te po lo gbelo ndo meji eyan boro mi lesu mi male ay ku mi de ku pla en si za mi ton lo ti ko mi de ko mi de te mi ton lo meji gege gege mi ton ma yo ade de ti lo ndo meji bo ene le wa so o si ro agba me mi le bi ku yo na ji no plan do poro ko mi ton wo yin o mi do ra to ku ton lo meji ti we na che ni lo gbe o gbigbo we e ho meji on e no san ti on ko tai we na ken do o yi lo meji fi ni we fi no yo gbere mi bi ku yo mi na se
ora so lo do yolo la nka biya mi me ko to jile do meji mere ho ro ro fete to gba ton bo do meji e ba so pe so iti ro gba bi bo oko ayo e don ro meji te ta ji ja ko ja ro bi so iti pe do yin lo ma se hawe sia.

Mache tok pa todo mi to khonton mi na tuno me ji gan lo kwa khodin ko khoy ko ko mi gofisia da ko tigaro mi ko do gobe ji do wa ye to kaka me ra khol im bel ku no mi na tuno me ji e te po kaka lo ho ko to ki ke kaka khoy ka we ko e fo do vo mi bla email ba ye Dan nemi kran agbo nu ko yo kran tin de suru lo ji foka sin apa ko yo yi na ji no no yi la igo e ye te pon lo do yo nu gbe gbe nu sin o ro ro ai somo yo to ga mi ton e wa yi da pasate

0: ko tay je lo kuro ko mi to mi na ken do ne kadi no me ji mi lo mo mi kuro ti gboji bra do tun wa e ho meton ene o zakaria li goro mi kudo o we mesia
1: o we me kuno ta gboji gan
0: ene mi ran besin o merajo o olepa beli kuno mi jiro filo na na mi mo cheme do ben ji me yin men gbolo ro gbata me lo ro la wima boy hi khato teme teme nere yo do ku indu do kuro yime me da ho ole beli kedom me da mo me ji e no gbe kaka lo do hwe o kan wi ko ayi do fo tun pe e mi dogu do mi e do taji osun e me mi risi an santon ko go gbe yo me da ho e khaza ni asan ni hwe ni kaka e blo hwe kan wi o ko santan e we e blo lo ba mi na tro me ji e to khoso français voit to meton paris dans me ra ho ili me ra ho bono e ho do mi de yo mi na tro me ji we ma teme teme e o la le yo do kutin lo yin we ma de bo e won pe ri a yin e lo do un piège sans fin e a pa dire ire me mi na tro me ji ti do me ra ho ton pe to kiki kiki tin lo bo bo gira bo so alo na tite ngbe ton a pa dire ire me mi na tro ire me ji me ra ho o florent kwa o zoti ere suwo e pa lo sa lo nu o mera fora pa mo koto pe ka sa lo nu mo koto do me ji tintin mewe do me ji o gbeto ri we yin nu po tite ngbe ton bo e pon e so to ton sugbon nu la lesin blame e so fi yin fi le lo yin o jo tetan sugbon nu la lesin o blame mo ro po e so e yin me gbe ji o suro we ma ton teme teme e o la lesin o blame peto bu no diwe nu bo lo be pon aloto pon si santon e inu bo iran hwido titen gbeton apajere mi ton le sule yo e mi meri bo mi te pon lo se po nu bo lo pon e moro meji e in peto nu bo bo peto e yo e je ha bo ndo meji e ra so wa lo ton lo do san titen gbeton dide no pon peto lo no to wa nu e ho me ra ho kwa osuti e te pon lo pa che me e ni titen gbeton lo ka pa susu nu o mera ho gban lide a lide nu ko plan so teme teme e te pon lo wa teme teme ro bine tu me fi ka ka lo yi pe bi ku yo e so e ni pre o to lo na mo je me ton pa mo ko ton pe pe do propo o kan wi ko dido e ni titen gbeton bo tai hun o gbere dali mo ko ton nu ha ne we ka si ku te pon lo si hu do pe mo ko ton gbe yo mera ho el na mo je me ton ko pla asoye mera ho wa lo ma na goje ide do alide alide nu mo yelo bo don bo ko yelo iwe chuo e ka ten pon lo won we ko pla to ba nu da alide alide nu e de ka ka ka yo me ho kwa o suti na mo che be mo ko ton titen bi ton a pa dire ire me mi na le tun yero me ji tan tan tan me bi ne fi ti ji we a e nu bon wa chi mo bo ko je ko ji ka ka be wa ro o ka we ko ro yo o sisi je kha to gan mi ton e do me ji pere pon nu tengbe ju e queen bo no benji era se alo konta bu jodo pere o e pa susuru mera ho gbali mo ko ton lo so ho gbe dagbe dagbe ran era so di yo ise de lo to gbe ni titengbe ton bo de je ha gbon nu e ran bi o me titengbe ton ali mo ko ton nu ko yo awa ti je nu kuko si daga we yo e bi orun o mera ho lo ka tun yo meji e fi de ti de nu gbogbo be ni fi le yo e o ise nko ton li yo nu tun meji e o emi lo ropo be ru pe ti mo yo si je ha ro bi adwa dai e te ko lo pa pe ne ni gbon ko ri do ton gbla be wa mi go sin fine zakaria ali gboron mera ho ro me do wa yo sin apa ko ro po je mi na no lo da do meji e jo na na ji no yo ka wo zo ton mi na tun meji wo zo ken kai ro e ko e ko e ko pla o afato o kawi afoi o ko e na ji no e yin wo zo kan to e ro po ro ime e ka blu da yi so mo nu wo e jo ron ton
1: mi na do mi po jire nu wi wa da ho pataki e yin lo bo e yin o biblo toru pe o bisese me lo bo sun do o master o W40 du 800 metres hon nu wa da ho ne bo do pe me yo wa o wezun kan to ten gbe ju nu ri o yarigo e ton taro nu wa mo ko ton sin o de me tata gbe e mi to ku to aye yo o to gan be to e ton si je ka rumia do wa da yi e yi jona ton do a so wa ten ton ma do no ten da ho ton yin o pare de mari pare de la marina yo e jona ton do fine lo bo nu wa ene e ka tin pe lo bo noeli yarigo e ton taro nu wa ene e blo do kore du sud me ene yo e tino ji e na pa gbe ni mi an do su gbe ji pro jele o nu wa mo ko ton wezun kika e ku re de ne yo nu jerepo afene ewe e ka do cheju owe.

0: Elemeche to patodo mi to konton to pido podo po mi tombo do mejina ten mi kaka fifori ho ya kan ko hubo mi ko wai mi kaka wai mi me kai mele lo no to huron we keten to paton do tajio nuwa en tutu ba hosmo to ramadon de be olje fi fi mi to yo mi kuro to beji mi romo mi kaka ra pa jin mi sia Bodi de mi ko tun be se nu yoyo de mi na ti lo Sebastian yawe de waru mo ti tan lo na se bukyon be no san di mi ko na ti lo ko mi na do ko bo nu yen te igbe mi ja to mi so de te lo do tun mo sia
1: je suis en pont
0: Gaji ban to pe do poro komi ton ero to jile mi me ko imele lo no to mi ro ku ton fiwa haile le dile we ya eo tori do mi de ya eo pa do mi de kle ko do mi de a dansa do mi de eo fi de bo mi ko de lo no do to mi eo e lo blesan gbaji do mi de ya eo tan tan tan eo mi ro beji e mi na do to lo wa dan gonu le le to pe ro poro komi ton si avran ku mi me ro do to mi le to ko mi ro beji na chen mi de le bo gbo ni ko si

0: Ele bo gege mi toro kravisin awa ji don lo no to mi ro do to mi we na ro close se ku mi to gbero poropo mi to mi me ka ro susun ko fi fi le lo yin to wa ji ro kravi kan me ton le yo mi le to gbero poropo mi to no me ji mi dele mi ko wa fi lo ko na je ko bo ro poropo mi to mi ka ko to ro do me ji tuto ma hosu mo to ra ma ka lo ndi me on je bi fe mi no era wa de to me awa ka si no di mi era wa me lo santi on a di na so ku jo ko lo pro do poropo mi to le ro pro mi be mo mi na fo mi le meyo e ro me ton e ro na ko lo ya sia.
1: Je suis au fond d'un grand cœur.
0: Mechero so avalen le to gbero poropo mi ton si aboro beje na chen mi kaka ro beji mi de mi ko wa bo mi reso mi ka kro to gbeji mi reso mi ko ra gba gbeji ro santi mi na dai le.
1: Je suis au fond d'un grand cœur.
0: Bora biaro poropo mi toro to chi na beji mi tuno meji jio gboria igboria igboria nu kan bi yo e lo ojo kan risu ka ko ya olokodo loko ndawe era olibonu o fi mi tan pe fi re mi me le lo fi fi le loko.

mi resu mi turo di mi son wali koton do tiyote ni kuku yoyo di mi so do temi bo mi no bui lu no tambo bo yoyo bo lu no ba mi di so ti tingi to mai kano wa temi rena wa ko bundo do ji era so ko kule mi lu na klon di ndi mi ro e kama ru tendi di me te ru ndi do yo o tu ono si kaka bai kana si ame e u ai kawe ro si wa jo tu ro si yo e ru na si yo kaka wa tu ro na si yo kane me ya e wa so bo mi no ji ni kondi di me mi di yo e do tu lo o tu no me ji jewon jelo ti jewon ni kadi do so bo ma je ko be no me ji mi te wain to atoa ni bu ka wa ko ma je wa ko do ko kan le ko no me ti ko ko de de wa yo di do re meto tan na pa ru na si ni na ti go ni na ta ma ba ru na si ko te ko lo do a ko no me e wa so mi de mi lo fi ho me si

toro mi to mi me me le lu lu kuro we kete to pa ton ji ko do mi me me lu se bo do mi wo mi ma di kese mi na toro me ji kuro we kete to pa ton ji je mi de me gbe lu ba kan te kan ko ko le kan to 104.3 fm bo ero zan dio mi ko mi pura no ko tu to ba ko so mo jura ma do mi de e ho ka ina ho lu ta je mi ko tu no me ji e yin asale ko to we le yo mi ko do na ji no tata ji da ko no ko ba ko re ko re do fe ne yo ero te po lu no ko re ko ko mi to nde tin lu no klo me bo mi de le mi ma to yo e no iba to ton ndi e mi ka kan bi yon boda lide a lide ni bo vlavo bo bi ese do e iba to na yo e no arome ji de na yin me ropo ron ton gogoro gogoro mi babo ni to ton ka ene me lo aso do kan ji lo ron ron ropo ropo mi ton mo no me ji gege gege e ma ku lo yoro a ilo kale do ni no me do po me yon yolo mo yon na so ene yon bo do yi ni yon na kumi ya mo me ji kukula e dro bi ton ka ho ho te ka ho ka ho ho ho mi ton ene le yo e no klo ropo ropo mi ton chubo e le kena wakwe lo na si ko te pon lo do su su do lo kon yi me e so ka karam lo so go ko ram le wa lidi alidi nu e no le ko mi ene mi meji aye ji mi de ne mi ka si ko te pon lo han gba lo ndo meji e yon boro mi de su mi ma la yi ku mi de ko pla e nsi za mi ton o lo ti ko nu mi de ko do mi de ti mi ton lo meji ke ke ke mi ton ma yo wa de de ti lo do mi si bo ene le wa lo so o si yo agba me mi le bi ku yo na ji no plan do ko ro ko mi ton wo yi o mi do ra to ku ton lo meji ti we na che ni lo gbe o gbigbo we e ho meji yon e no san ko tai we na kenduo yiro be ti finu e finu yo gbere mi fi yo mi na se ora so lo do yo ni na nka bi mi me ko to ji le do meji me ri ho ro ro ka te to pa ton bo do meji e ba so gbe so ji ro ba bi bo wo kon ayo e don ro meji te ta ji ja ko ja ro bi so ji pe de bo ni lo ma se ha we sia.